Лися, Ріс, опровічуємо. Пісте, нісмо, нове душе тукає, і нам чисто ясно. Кайся ту тукає. Ріс, це іскрено опровічуємо. Та смо вас мотілі. Облюбимо вам, присіжемо. До тега не будемо ніколи веч сторіли.